ye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se men kan so be this Christmas men nyaye nto ho enyaye nto ho na eyura ebe ha o onu kofa wa sayem bon onu ara na be yo